0: Вис. Trebuie să mergi de tăgă de tăgă. Bă, eu am zis, bă, subă, unde se pune apă coșe. За два за три дні я б прожучив для кутку до базуна. То є то за таких дотацьков, бача робила ти подужа. Бо то ще без вода стадали і кварлися на тебе. Мені ж сусіді, але влада, це був там бляче з ласа.
1: Научений,
0: ну. Ну, то ти
1: м'яв. У нас теж були без чинзори. П'ячмі і обіска. Є зло, то людьо, я було крутке в
0: бозах. Так.
1: І жле то ще, ані поставити бабе для мені, то втеди так то.
0: Я.
2: Я в полах таких
1: виступів. Ну, вони були з такими малими.
0: А
2: бабки Іля мяли стать, щоб то не отжило, а щоб то в доску.
0: То ж веду.
1: Веду поводи.
0: То ж веду поводи, бо бабка.
1: Слово глондало
0: ще. Я зараз зробила бабка грубо, бо ще зробила трояки. Ні, а потім ще го обкладала.
1: Обкладала, три до купи і обкладала ще. Допіро ще обв'язала, ну і робила ще.
2: І цопка, тим таком зломаном.
1: Ну, ну, ну, єдно, почала вже дати. Перед самим привезенням то навіть ще převрацало те бабки, зато їм те дупи
0: висвої. Ні, я думала, але це безбожа висвої.
1: Ну, от то ході, зато потім нічого було, так як то до стодови до.
2: Але для тих, хто мали го віч, то без поважно, щоб то було єднак сухе, бо то нашецьке поте, ні?
0: Я зайшов в вільгу, Боже, ти ще машина вже мучила.
1: Так, замушала.
0: Не вибігала.
1: З нього

0: приходили коні в себе, бо то ж куди?
1: Як ще збирали, то все ще збирали.
0: Тобі треба було те саме, як вимучити.
2: То би грабили, віз, би заграбували.
1: То заграб, віце, то, то заш, але то заш перевозні гибали куру на плацу. Кури дебіли, кури дебіли і заш до суми заграбили, за було цисто на плацу.
0: Co się najbardziej tu w Juszczynie udawało, jak to zboże?
2: No, no, no wszystko by zboże, ta żyto sioli, tylko na ten chleb, tak jak się mówił, nie? I kojenie na sieckę. Bo to jest żyty i słomy, to złoto. No to no jak, te my mieli, bo jak tak żyto my mieli jedną działkę, a potem się wiesili swoje. До мене наїхали ми до
1: житла. Так, так, до житла. На старе житло. І там мої наші тести так
2: були. Бо хліб почав упіць, то 40% ще давало жита, і решта 60% не могли.
1: Ну, і пшеніця теж
2: звозили.
1: На триєр, ну, пірк. Żeby to złożyło te wszystkie plewy i tam się woziło, to ci przecyścił, cyściutkie osobno to, osobno no. Te ziół takie różne, to ci wyleciały te noszona i...

0: вилізали.
1: За поливачі.
2: За поливачі вони ще давали соль. Да, все ще давали
1: соль. А вода, то ще завтра в горку будеш.
2: Там же вище.
1: І там теж давав гошецький тин, там монка дала.
2: Які монки, це жовені тего бурока